0: Rádio SVHLV.
1: Čau! Čau, te Amanda?
2: Te McRae, un mēs esam duets Elpo.
1: Un tu klausies Rádio SVHLV.